na ete gidok nama kwel anangi sinkwa du al karajio nus risi jiwi al pal jiyo dawla pal o burup fal li karra nus gu jiwi ina jwaba lambay la jong awna jayi nga ki nga lale nus yangasi di nguti la jawli elayin li jiba elayin jiyo deling asan gu jiwi nama jayi nga nasi yangasi jawli walgal nama jayi nga nadim barusi jutumo nadim barusi al jutum ba kela kwasi asa gu jawli ti labo jayi barun jutumo ilay na li ay yeng ka kire kindeli nga na duwo loy le na kebo ka kirey na si ulo ang arat ulelong alang kwa kere nga si doras ka uliya ba ni yeng kariyal na nga alking kwa irito asakal nga ba nama liya kawngyal li kiyeng ulo nga kawal nama yibi nga si kurwa niyala sa indeling yeng ba kele nama kari dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawebo gutogi na kwang aratul len karul borun kwang arra karul lia namaski weki udon nyet alien kawe namas kawle ne yenki en kawna ngal kin kwa udon ada kana bal kurun die lole ki kon na ila kambi du ba ila mpi ke le udon asi alien le borun kwang arra na die ngarara na de si yen gutu la kan ngaba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwadi si den sabakello nama kien ala sekundi nama kien ne kien king ki kila kwando rana nama gal kwel ala kila kwalo si baw kila kwa yen wasa kal ngabo yen ban kaminga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi ye se ban nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ilaina sielo mnuskuru wake mnuskuru wake